السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال. A very happy, bright and energetic morning to all my listeners who are listening me right now. جی ہاں لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زینب فاطمہ، اور آپ سبھی کو خوش آمدید کرتی ہوں آپ کے فیوریٹ شو دی ڈیوا ڈائیلاگ وتھ ریڈیو فضا 97.1 FM میں. جی تو لسنرز، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ریڈیو فضا 97.1 FM ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن، کمیونیکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ. سو اس انفارمیشن، کمیونیکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ کے پیٹرن کو لے کر چلیں گے ہم اور آپ ایک ساتھ اب سے لے گئے ٹھیک دو گھنٹے تک، یعنی ٹھیک 10 بجے سے لے کر ٹھیک 12 بجے تک ہم اور آپ رہیں گے ساتھ ساتھ، مل کر بنائیں گے آپ کے آج کے اس دن کو، اس صبح کو اور بھی زیادہ خوبصورت اور بھی زیادہ یادگار. جی تو لسنرز، انتظار کس بات کا ہے؟ ابھی اٹھائیے فون 01157100971، یہ ہے ہمارے اسٹوڈیو کا لائیو نمبر. سو جلدی سے اس نمبر کو سیو کر لیجیے تاکہ آپ ہمیں لائیو میسیجز کر سکے اور ہمارے ساتھ اسی طرح سے کنیکٹڈ رہ سکے اور ہم سے شیئر کر سکے کہ آپ کے مائنڈ میں اس وقت کیا چل رہا ہے اور آپ کیا سوچ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلتی ہوں کہ ریڈیو فضا .com.uk ہے ہماری آفیشیل ویب سائٹ. سو آپ اس ویب سائٹ کے تھرو ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں.

چلیے تو لسنرز فائنلی ریسیپی کو اسیمبل کریں گے, لیکن اس سے پہلے سن لیتے ہیں یہ خوبصورت سا ٹریک, اور ٹریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, سچ سری اکال. فضل 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دیوان, آن دی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج.

اکبر میں نے سوچا تھا کہ سیٹرک شامل نہیں کریں گے, لیکن اگر فرمائش آ گئی تو پھر کرنا پڑ جائے گا. چلے آئیے چلتے ہیں اس خوبصورت ٹریک کی جانب. اس ٹریک کے اس بارے کی آپ سے ملاقات. سو ڈونٹ گو اینی وے, رہیے گا ہمارے ساتھ ساتھ.

ایک منٹ کا آغاز کریں گے ہم قوالی سے. نصرت فتح علی خان صاحب کی قوالی ہے, وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے. پھر ملتے ہیں بریک کے بعد, سنتے رہیے FM 97.1.

موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے تھے آپ. کہانی سنو کیفی خلیل پاکستان کے مایہ ناز سنگر ہیں, ان کو سنیے.

Welcome back. سامعین ریڈیو فضا، آپ جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں، گھر میں، دفتر میں، دکان پر، گاڑی میں یا سفر کے دوران، ہم آپ کے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں. آپ کی محبت اور توجہ ہی ہماری اصل طاقت ہے، اور یہی محبت ہمیں ہر روز آپ تک بہترین انداز میں پہنچنے کا حوصلہ دیتی ہے. دوستو، زندگی کا نام ہی آگے بڑھنے کا نام ہے. مشکلات آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، لیکن یاد رکھیے کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے. اپنے حوصلے بلند رکھیے، اپنے خواب زندہ رکھیے، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیے. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے دلچسپ باتیں، سنیں گے بہترین نغمے، سیکھیں گے کچھ نئی باتیں، گزاریں گے یادگار لمحات آپ کے ساتھ. اگر آپ کے پاس کوئی پیغام، کوئی دعا، کوئی فرمائش یا کسی اپنے کے لیے محبت بھرا سلام ہے تو ہمیں ضرور بھیجیے، کیونکہ یہ پلیٹ فارم آپ ہی کا ہے. ہمیں میسج کر سکتے ہیں 0115-71-00971 پہ. تو تیار ہو جائیے ایک شاندار سفر کے لیے، مسکراہٹوں، مثبت سوچ اور خوبصورت یادوں کے ساتھ. کہیں مت جائیے، ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم آپ کے ساتھ ہے اور رہے گا. چلیے بڑھتے ہیں اگلے خوبصورت لمحے کی جانب، اور سنتے ہیں کہ ایسا نغمہ جو آپ کے دل کو چھو جائے.

آج کی ایک نصیحت ہے، کسی شادی شدہ عورت کی عارضی توجہ کو محبت مت سمجھے، وہ اپنے گھر کی بوریت ختم کرنے کے لیے آپ کا سکون برباد کر دیتی ہے۔

0: سامعین اکرام، زندگی مختصر ہے، سے دلوں کو جوڑیے، رشتوں کی قدر کیجیے اور ہر دن کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ اسی خوبصورت سوچ کے ساتھ پروگرام کا سفر جاری رکھتے ہیں، موسیقی، معلومات اور مثبت پیغامات کے سنگ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا میزبان حذیفہ حیدر، اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM، جہاں آواز صرف کانوں تک نہیں پہنچتی بلکہ دلوں تک پہنچتی ہے۔ آئیے اب بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جہاں بات ہوگی کچھ ایسی کہ جو سوچنے پر مجبور بھی کرے گی اور زندگی میں ایک مثبت تبدیلی بھی لائے۔
1: کسی کی بھی تصویر بناؤ تمہاری بن جاتی ہے، یہ صرف میرا پاگلپن ہے یا تم بھی میرے لیے پاگل؟

سامعین ریڈیو فضا ابھی تک ہم آپ کو لے کر چل رہے تھے ایک نرم پرسکون اور دل کو چھو لینے والے سفر پر, لیکن اب وقت آ گیا ہے رفتار بڑھانے کا. جی سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے اور والیوم تھوڑا سا اور بڑھا لیجیے, کیونکہ اب ریڈیو فضا 97.1 FM داخل ہو رہا ہے اپنے انرجی زون میں. اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو مسکرا دیجیے, کہ اگر آپ دفتر میں ہیں تو ذرا کندھے سیدھے کر لیجیے, اگر آپ گھر میں ہیں تو چائے کا ایک گھونٹ لیجیے, کیونکہ اگلے چند منٹوں میں ہم باتوں, موسیقی اور انرجی کا ایسا امتزاج لے کر آ رہے ہیں جو آپ کے دن کو اور بھی شاندار بنا دے گا. دوستو زندگی رکنے کا نام نہیں, زندگی چلنے کا نام ہے, اور جو چلتے رہتے ہیں وہی منزل تک پہنچتے ہیں. تو آج کا ہمارا پیغام بھی یہی ہے, کم سوچو زیادہ عمل کرو, کم شکایتیں کرو زیادہ شکر کرو, اور کم خوف کھاؤ زیادہ آگے بڑھو. اور اب وقت ہے ان گانوں کا جو آپ کی دھڑکنوں کو ساتھ رفتار پکڑ لیں گے.

0: سنیے گا ایک اسپیڈ میں سانگ آفری آفری, کوک اسٹوڈیو سیزن 9, راحت فتح علی خان اینڈ مومنا. سنیے اور سر دھنیے.
1: سیزن 9.

ریڈیو فضا کے پیارے سامعین، پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم آپ سے اجازت لینے والے ہیں جلد ہی، لیکن ایک درخواست ہے کہ ریڈیو فضا کو سنتے رہیے. دیکھتے ہی دیکھتے آج کی خوبصورت محفل اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. وقت کی رفتار واقعی بہت تیز ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ یہ وقت آپ کے ساتھ گزرا، آپ کی محبتوں، دعاؤں اور توجہ کے ساتھ گزرا. ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کی جانب سے آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحے ہمیں دیے. اگر ہماری باتوں نے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ پہ کھیری، آپ کے دل کو سکون دیا، یا آپ کے دن میں تھوڑی سی خوشی شامل کی، تو یہی ہماری کامیابی ہے. اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خوشیاں، آپ کے دل میں سکون، آپ کی زندگی میں برکت اور آپ کی ہر جائز خواہش میں کامیابی عطا فرمائے. مجھے اپنے میزبان حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، مسکراتے رہیے گا اور سنتے رہیے گا ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پھر ملاقات ہوگی ایک نئی سوچ اور نئی توانائی کے ساتھ. خدا حافظ.

السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال۔ فضانہ 97.1 ایف ایم ناٹنگھم کلا اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ اینڈ آپ کا دوست عثمان خان۔ ویلکم، خوش آمدید۔ جی آیا نصرت، بسم اللہ پخیر راگ لے آستہ لویستہ۔ امید ہے واسی کہ جو جہاں جس حال میں ہوگا خوش باش ہو کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی تگودوں میں مشغول ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو اس کو ہو جانا چاہیے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دن کو مزید بہتر بنانے کے لیے ضرورت ہے آپ کو ایک خوبصورت سی آواز کی، تو لیجئے، بندہ ناچیز حاضر ہے۔ جی ہاں، مجھے کہتے ہیں عثمان خان، اور آپ سن رہے ہیں 97.1 ایف ایم ناٹنگھم کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام ڈرائیو ٹائم۔ اس ڈرائیو ٹائم میں میرا اور آپ کا ساتھ اب سے لے کے ٹھیک دو گھنٹے تک رہنے والا ہے، اور اس ساتھ کو مزید خوبصورت بنائیں گے آپ لوگ اپنا ساتھ دے کر، یعنی کہ اپنے ہونے کا احساس مجھے دلائیں گے اور بتائیں گے کہ آپ فلاں ابن فلاں فلاں جگہ سے مجھے سن رہے ہیں۔ پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار بتا دیتے ہیں، ابھی سے بعد میں بھول جاتے ہیں۔ وہ بڑی آج کل ریل وائرل ہو رہی ہے نا، جس میں کہتا ہے کہ بعد میں کیا ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ بعد میں چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بعد میں لوگ بدل جاتے ہیں، بعد میں سب ایک سا نہیں رہتا۔ سو خیر، یہ بات والی بیچ میں خامخواہ آ گئی، تو میں بات کر رہا تھا کہ پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار ابھی سے نوٹ کر لیجئے، جلدی سے موبائل فون اٹھائیے اور ڈائل پیڈ پر نمبر نوٹ کریے گا۔ دا نمبر از 0115710097 1۔ آئی اگین ریپیٹ، دس نمبر از ویری سلولی سلولی 0115710097 1۔ سو اس نمبر کو سیو کیجیے اور واٹس ایپ پر آئیے، واٹس ایپ پر آ کر ایک خوبصورت سا پیغام اپنے نام کے ساتھ، کوئی بھی پسندیدہ غزل، نظم، چند اشعار، کوئی کوٹیشن، کوئی بات، کوئی سلام، کوئی دعا، یا کسی چاہنے والے کے نام کوئی بھی خوبصورت سا پیغام لکھ کر بھیج دیجیے گا۔ ہوا کے دوش پہ لہراتا، گنگناتا، سن سن ناتا ہوا آپ کا خوبصورت سا پیغام، جیسے ہی میرے کاکا کمپیوٹر کی اسکرین پر چک مگائے گا، حجی سنتی ہوئی تمام تر خوبصورت سی سماعتوں کی نظر ہو جائے گا۔ سو وائی یو ویٹنگ، جلدی سے کیجیے میسج اور بتائیے کہ آپ فلاں ابن فلاں فلاں جگہ سے مجھے سن رہے ہیں۔ اگر آپ تک ریڈیو کی ٹرانسمیشن ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی، آپ چاہتے ہیں کہ اپنے کسی پیارے کو سنائیں اور اسے بتائیں کہ آپ اس کے نام کوئی خوبصورت سا گانا، یعنی کہ خوبصورت سا ٹریک ڈیڈیکیٹ کروانا چاہ رہے ہیں، سن سے کہیے گا کہ گوگل ہی پر جائیں اور وہاں پر جا کر سرچ کریں ریڈیو فضا .co.uk، آنے والی پہلی ویب سائٹ پہ کلک کیجیے گا اور مجھے لائیو سن لیجیے گا۔ اور اپنے ان چاہنے والوں کے نام کوئی خوبصورت سا ٹریک کروانا چاہیں تو موسٹ ویلکم، میں یہاں پر موجود ہی اس لیے ہوں کہ میں آپ کی فرمائش کو پورا کر سکوں۔ اس کے علاوہ ایپلیکیشن انسٹال کر سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے نام سے، پلے اسٹور، ایپ اسٹور دونوں جگہوں پر اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ جناب، اگر آپ مجھے فضا ڈیب پر سننا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو گاڑی میں ٹیون کرنا ہوگا فضا ڈیب، وہاں پر آپ مجھے ڈیب پر بھی سن سکتے ہیں۔ یہ تمام تر وہ راستے ہیں جن کے تھرو چل کے آپ نے مجھ تک پہنچنا ہے، اور جب آپ مجھ تک پہنچ جائیں گے پھر ہم شامل کریں گے آپ کی پسند کے سبھی پلے لسٹ۔ اب آئیے فی الحال شامل کرتے ہیں، دھرندر مووی سے لیا گیا خوبصورت سا ٹریک، بڑے ہی رومانٹک سے موسم میں رومانٹک سا ٹریک، امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آنے والا ہے۔ اول یاد رکھیے گا، مجھے کہتے ہیں عثمان خان، اور آپ سن رہے ہیں 97.1 ایف ایم ناٹنگھم کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام ڈرائیو ٹائم۔

جناب کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ہیں, اور اس پروگرام کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ کا ساتھ بے حد ضروری ہے. اس کے لیے سمپل سا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, 01571007971 پہ آپ نے واٹس ایپ پر مجھے میسج کرنا ہے اور اپنے ہونے کا احساس مجھے دلانا ہے. جو لوگ میرے ساتھ ہیں بے حد شکریہ آپ کا کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیا اور میرے پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں. خاص طور پہ جو لوگ اس وقت مجھے ڈرائیو کرتے ہوئے سن رہے ہیں آپ کا بے حد شکریہ, اور کوشش کیجیے کہ احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. میں کوئی لمبا چوڑا بھاشن اس پہ نہیں دیتا چاہتا, نہ میں یہ کہوں گا کہ یہ کریے گا وہ کریے گا, احتیاط سے چلائیے گا. یو نو ویری ویل آپ کو کس طرح سے ڈرائیو کرنا ہے. بس ہاں, ایک اچھا دوست ہونے کے ناطے میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ بس ڈرائیو کرتے ہوئے ذہن میں یہ بات ضرور رکھیے گا کہ گھر میں کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے. رش ڈرائیو کبھی مت کیجیے گا. اس خوبصورت سے میشپ کو انجوائے کرتے رہیں اور ڈرائیو بھی کرتے رہیں. ملتے ہیں اس کے اس پار.